Omu kuletirwe 22bet Uganda Mberumzano kuletira kimu wa masamererwa Wehandikisi na 22bet Otunga kisembo cha mchweka chikume hali chikome Echa sentura mwasamere Orole okuikira kimu wa milioni ya mwani mtuwa na sato Omu nusmi

0: bakumwe itakuwa liteke biwai no mwana wantunga mo haka bale ni waketa mama Rosa kani kajendera wakazi vona
1: mama Rosa kia mkoze
0: hey. Mm-hmm. Kajendera wakazi vona waliumba teka teka kujangu wa yangana ninga warugoma kagabu
2: kusindikile bile mere atio kutekaniza kutekaniza

0: ne Stanbic Bank. Wewe ne sento kutukila dia kubukande bisatu mwatano, mudachi kabilizo kakumuweno gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na musanvu kubulichikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano. Era loni eno, osobola jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liwa kuokusasula ya miezi chikumi ya abidi mila ambilira kubakunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano bibidi atano ukumanye visinga o. Omugano guno mukomanga asatu ugumbu kaga. Stanbic Bank irungamizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda ukutu kiladea kubukade kumi amateka nubukwa kulizo bigo bedilua.
1: Have you noticed from fuel stations to supermarkets, border

Alright, na namu ndakta nyezimu inda Spice FM dakika abina inazo nkatu teranizala zazi kuija kuwa mkageza ihanga ngoza kusima iwakira maiso no kumpulire za karekano ahondela akacheka kaitu ake baruha tubantuerezamu mnyuanu wa ita magezi aba sindi kile baruha na gonza ekizibuke okubani kigonjorwa bairaba na iwo taba yoko oina ekizibu kikuli kubi kikuli omubikia ni kikuraza otabiesu ekere okaba yoko ni kikunyunya muga esagama no Uwerera abu keirevu izile. Okale mwaketu letira. Kiretia na Spice FM. Tisabule kwa ntuki gonjora. In fact, ngonza kusamira line yange. Ya Airtel. Eyo kusobora kutira. When case oina ekizibu kiona. Ogonza kibaga na hona nyowe. Elizilo msanjo 0. Mukaga mukaga. Emu munana emu. Isatu isatu. Tena hanambeyo. Osole kuba nongambira ekizibu kiawe. Maybe osa kuba oli haraira. Tukusobora kuija na Spice FM. Bairaba. Kusabula kutela hana ambeyo. Kusabula kwa ntukua tagana. Kisibukia wani kusabula kwa nikigonjorwa. Hana Spice FM. Iwe akumpuliza omuliza ngo mrungi. Agonza na ibaruha. Mpora mpora. Kale. Munyikize. Basta mire baruha ya ichu ya kilokeno.

0: kare dakika ziri makumi abiri sonka tuetiraniza la saze kuja kuba mukage za ihangu goza kusema kandi nkunira ibaraya itagulire kurungi hondo no mwana muto miaka ikumina msanja anya kusindikire ibaruha agisindikire agonza tumuhabulemu isamu likubia gambe ndagihemu habaira kazi ni sista wamu isa gambida ijatu ikale hamu kuika na mbiroli kazalira baitu ise tagonza kuswara no kuhebuka mubantu kuzire na muka ise, ise nyina tamanyina na mbira ataha mubufunze ndo zaba kawukana na ise so takumanya nyina na mbira ikara ati asobe ilwe na boyfriend boya hulire nchu wamu ya ise boyfriend na wesi mwaka giyaho kandi ya biembi tamanyina na mbira tamanyine mwabu wa boyfriend iwe omwabu wa ogwa ya mtuwekere nda taa kumanya yo omwabu tamanyile taina connection yone kusobula kumuhikia nkaha kumuhikia omwabu wa mojogo so tumudazema magezi akozirata lines it open empty na Airtel 0 msanjo 8 ina 8 mwenda 2 na mwenda na 0 msanjo 5 8 mwenda 8 mwenda kusana kusindika message hazo msanjo 5 8 mwenda 8 mwenda WhatsApp kuja kuba ningisoma ni wakonyeza SMS na yo nkuja kuba nindorayo kandi nsobole kuba ningisoma ekihanuro kyawe tumudeze mwamagezo mwana wa Wisconsin Charlie. Hello wanje
1: Monica Ruhu.
0: Yes Monica
1: yanki mami ngambogo muti enda atageza agihamu
0: alemereho
1: Amerewe kandi se wayo baramuhandiriza agende mu bamateko bagende mu Buganda.
0: Amunyegerere.
1: Agenda munyegerere dena agende mu asisa wayo bagenda murole.
0: We bale muna Monica nkusemire. Okay. Hello.
2: Hello.
0: Wanje.
2: Anakyo mwendo go different kibale.
0: Yes kyo muhendo kibale.
2: Ego. Amagezi gankwareza mwisi.
0: Akura ata.
2: Enda atageza giyamu abo kwasa giyamu kandi akamaliza. Upana kuna wetu kikosu enda umahara wa yaa sume ye bagi ya kuya mwende ya mara ya mwisi kufiye irata geza kukwe kintuweki
0: webole mnoki omuhendo kuruga sadi zo kibale. Hello uwanje
3: wabale kukuleta na madame tali
0: na ibale kuliriza sebo
3: wabaliza na kiaji kikate eta atinya magezi banko mwisi kogo Charlie alemere ocharogu mwana ata sisa ata sisa alemere ho no warala ni tata waye baiki kani hati kukula alemere ho sisa waye ogo ara
0: kale spice. Hello
4: hello
0: wanji
4: anona kojo yu gana mesikipo alemere ho masisa waye Ajakuwa mpola mpola gumekiza eto moja mweze njibi.
0: Isaija kusara akali do. Kale. Hello.
5: Hello.
0: Wanje.
5: Je vale talent.
0: Nae vale kuliriza ni wote lilinga.
5: Wende baguma kagadi demani.
0: Baguma kagadi.
5: Ati kime ni ndambo msikiogu. Ende jata gihamu isaleke kumbia angu enda wa gihemu kanda sa kumalea gihemu nubo mizu kumalea buho hilo aguma azale umuana ayungea hata andikeo muhando kusiata kukumumbeka nukwa rono kwa rakura no umuana u
0: webali mnoma idea. Okay. Spice hello
6: Spice radio
0: wanji
6: webali kuereza
0: na webali kuliriza sebo
6: okubaza na kato desidi kuruga mkiaruwa nga mabugambe ayo mwana mshogwa alike kuwelai ikirira bivaho baitu inavana vai ingini bazaharavana baitu kwani nibakura umwana kakuziwa mzairi umwana kuziwa vuli mzairi akasangire mkizambuna yetuna tukuzi mfuli ya vijakabi umubata ya guya gumira zaro mwana wayake kane
0: vijakabi ya vaneiba
6: abana ibantu gena noja no gamwana ibano ya wetu mpaka tukakura
0: ego
6: onda mkize munika waruhungugu
0: kale wabale mna butuikiriza tuwanza tuye mitia makuru ngarukalo maizu na message zanya masimuga kia ya kanago tusubule kwa tugenda kia maizu na ukweleza omwana wa wisikona magezi.

0: Ongeru mwamani halu bwirinzo bwabana abamasomero habwa obutandobunya kuinguraine kanda bege abakweke 12 nsanju na omoni bwo yandikisizo kole bikaguze bya kitebe kyo msanju mwaka guno gwe 2026 mnyamasazi ya bulisa minister akurabura na gamba ati bolekeriro kusimura rukara aba ba contractors abakora gadibengalie gana gande tugaleto mbijire samukage zihangu.
1: Amakuru mbugufu gabaini gakwikibwa aho
2: Spice FM.
3: Kale mwebale yo meti ya makrotika agenda ya kio maizu na ukweleza homoiskona mageza ya kiokora miaka ya kumina msanja boyfriend akamutoe kenda isaku mugamba agihemo boyfriend waya mugambide bino boyfriend ya ihahe simu na vile bono tamayena mbiregu ya kuasire no mwabu huo mojo na hila stilu takumanya yu onagambia good morning I'm Joan Chantel. That lady should not abort. Kale. Agamba atageza kai hamuinda. Hello.
4: Kale.
3: Wanji.
4: Kajura wabura.
3: Yes, Kajura.
4: No, kurumu. Kale, ntikinti ya kubanza. Uwe, mwani ugu, akutora mingiri. Kwa tazaru uwa.
3: Awai.
4: Nibu eke mchivao. Eki akaviri. Omuisiki, omuili ya gandiri mnakavwa kwenda ajumu mwaji.
3: Ni hagi nda
4: wa
3: rukusa mule mesi. Ni hagi nda. Ni hata ina mwenda mwenda kwa kiyo wisi. Enda nukura ekuzire kani imagine miezi musanjo. Hello? Okay. Spice.
5: Hello, dear.
3: On talent, sebo. Ni wote lirenka?
5: Mbili usuga. Atakora kuya mende gyo. Atakora kuya mende gyo. Avukuba. Mende atrozirivantu vangu nivafuwa mayo. Atakora usavu kuya mende gyo.
3: Kale. Uibale. Hello.
6: Hello. Sekwe.
3: Onje.
6: Ono kwasa na Kennedy Kuruga kayanja.
3: Kennedy.
6: Ajama ini ngomu kwa mwisiwa kwa sikira kuya mwenda. Adekenda ya giza alo kumana jokwa na mwiamuri buwoma isa. Ende gata kia mwiki kwa kwanza wakwa ya mwenda. Kuba isa na wakwa kuwa mwvo ine. Jokwa mwaka mwaka kwa kuma enda gika kwa jokwa na giza alo.
3: Webale mno Kennedy. Umisikiogo enda atagihamu asabiru hanga. Umisai jakuja kuzoka. Umgaigo mtuo kuruga sade sao karama. Webale mno. Amos Kaiganda hama kezi enda atagihamu. Agende o wa kazini sister we. Kale. Webale mno. Patenganya kuli haline, hello?
7: Yes, darling.
3: Wanje?
7: Wekili fumaje muhoi.
3: Kuwanza
7: kiavyo mekini kusabu umesikio gwendeji ajipatino vwagendeza. Wakati uwa katone kitekeo zukio vili ya mwagenda kufani ya vwende kuzili.
3: Ende kuzili mkago.
7: Nena akura afune hugenda, uvaina ba anti vayi, uvaza asista vayi ni hagende. Baitu isogu wala mlemewa nukule chikoruwezi. Amakeka garagia mu Uganda iki kintu kibi muno kuba kozere kikora kyobwisi amuntu wa mateka.
3: Webale muno my dear. Okay. Omwana wo wisikio naro. Hello. Yes, Robert.
8: Ngati.
3: Ogo
8: kwa kuba na gamba nta swaro msaja mzezi wango. Nikumaisa araba niwe ya mkiri mtu wana amanya kata mtu weki. Kanda abu ina abantu wani ni wazaro mbinge. Omuntitogu atayikiriza.
3: Atageza kuikiriza. Webale mno Robert, ni wakusemba halain, hello?
9: Karenti.
3: Wanji?
9: Webale kukiriza hanga.
3: Naibale kukiriza.
9: Uguna Amos wa waka igana.
3: Yes, Amos.
9: Ata magazi kunda hezo umishogwe. Atageza kuya mwende eto. Akwana asoku za kujia matungabu zininga shuga abamulema, ninga shu sangira shisikarumunda. Kure chara kule ajende na mzara weyo kwe, areka kwe kwe kakari kuchitajia mzire weyo.
3: Webale mno Amos Kruger side za uka igana. Maybe akusemba yu mwenka. Hello?
10: Hello?
3: Wanje?
10: Madam Talento CV rota.
3: Ndikurongi my dear, ora irota.
10: Ndikurongi webale kutu.
3: Na webale kuliriza, ni wakusemba yu.
10: Ubaza na Samu waruguse kuruga vugami.
3: Yes, Samu.
10: Ati madame zani ndi kuzaro mwana nyina akabata li makangu nyina tasewa makati wa maila ati hati maisangu wako na wavone. Atogo mwana mukaisa yukwa sena ise ba mwavone na wavone saki yukwa sena isi kengere. Mwana uka maliza kaku mwere za serulizoru ganda wa mwavu ise wa avanti hawa ise. Hapa so wole nsongegi uvaraba ina mama gizo jakumukua ta mkono kani wa mulinde kukavara zara.
3: Webale mnosamu.
10: Mkata ya mwenda ya hii.

Ensia itu gese kwa metinsa na wanto wetu wase kwa metinsa. Nika slogan ya Alliance for National Transformation ya gamba, people first. Abantu nikie kyo kubandili za utaka kwa zere kini kiona, kuru natinge enikara ya abantu ya bakurungu. So nikie

Nestan Big Bank. Wewe lisento kutukila dea kubukande bisatu muatano. Muda chika bilizo kakumuweno gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumina msambu kumulichikumi. Kumikutu ya fejo kumutimbagano. Eraloni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa mnana zoka. Onywe banga lima kuwa kusasula. Ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kwa kunambe tali ya kusasulira. Noti mnana noti noti. Bibili ya atano. Bibili ya atano. Okumanye visinga wo. Omugano guno. Mukomanga asatu ugumbu kaga.

0: It's 8 p.m.
1: 89.9.
2: Hi, FM.
1: The station making a difference.
3: Any other radio is just another station.
4: 89.9. Spice FM. Spice FM.
5: Amakulu hakimono na mwende katanyeze mwenda Spice FM.
6: Niga kuletelwa
7: 89.9 Spice FM.
8: Esazi kile ibirizo nyenezo buido buwa kailirizi oiriruwa hoto mlerizo mrungu wa kina na mwenda katanyeze mwenda Spice FM. Kalikairo kaitoka makuru hoga kusumira nye talenti alinda. Getu kutandika na goga kuleka akateba kakujanzibwa na ukomesa akaruro kahabu ide nguwabu abaye handikisiza watezi wa akaruro ni uwa kweja kwenye waikirizibwa okwetaba omukaula kako mindabi nda kuterwa aka obuchiko obwa bakiara vyaro otaira onako akaba kurentebe eyo kubanza. Mnimaku wa itu Kevin Murungiri kabituelezo mbujuide
9: oburu rumu na uwikaire ni buongeru wayo nikirukira kizibwe kibye sente harule nguru wakuli ya iguru vunu buchikira harule nguru wansi webyo webembezi omuyangalin omukuru Simon byabakama asobola abanyamakuru kino kino kyakasatu nguko akatebe kebyo komesa kagumiza kimwati okuru basobulu rubuno yesabangu abe okwemegira mu okobusinge oterone kyo kusaba abakazi okurugayo kwesimbawo nabatezi bakaruru kokoma kurunga aba bakusobola okubakora asabira abanyapolipo okuteka mekitendi sabiragiro okweharo butabanguko gukandi bekonyeze mihande yebiragiro okumaliro butakenganga nabona akatebe kebyo komesa akatandikire kuhura okwetombo itakuona okukwa taga na vyo kweandikisa na muno ankara za watezi wakaruru nengenderu waezi kwa okana obururu obobuteve obwebiaru wabakazi bugenda kuteru wakiakana yavidavidi na visatu kwezi kuno kwa msanjo mwaka guno gwenkumi vidavidi na mukaga munu barako mwentebe haku mgwela omuandiki haku andiki levi utumwa na haku andiki levi ya senti ya butebe bunu kandiwe uwekoma abentebe rundi ba LOC ya person buligwe kiro eki akavide vido makumi vidavidi na mdano kwezi kuno kwa msanjo mwaka guno gwenkumi vidavidi na mukaga hawa Spice FM ndi Kevin Morong.
8: Bale mnomnya makuwa itu Kevin Murungi. Choyonge na ganga kuleke anko kulikimu kiteka nzibwe umukaula kaja kuterwa akobutebe obu wabakiara halengo revyaro hakaruka ni kaja kuterwe kire kia nyenke anko kwa mnyama kuwa itu Flavia Ajok akutusobora.
10: Na wazano mnyamakuru waitu omulingo gwembaga niza akura ebyo komesa omnyamasaza ya Hoima Hassan Takwana agambirengwe nteka niza zona ziheregirwe kando wakalitango kanu kagia kutandikira kimu sahemu ya nyinkiakara obo mkomesa wa hakiaro na soma mabara gabakomi omkweteka niza koma kusigikira hali Takwana abakiara bakomi bakunihirwa kutandika kwesoro zan haliba agenda komera ombiaro biavu esahemu ya nyinki ya kara nikuwa kandi barasimbe laini enyuma ya bantu ababa kuenda abesimbireho amabara gabu wegaraba gasomere omuregista evika revi genda komewa kiro kia kana kinu habutebe wabakazi hakiaro niho hali owentebe owabakazi akugwera owentebe wabakazi omuhandiki owebya makuru hamuno muketo evika rovinu biribitanu harule ngorwe kiaro ono akura evyo komesa omnyamasaza ya hoi agambire ngo abakazi bonka abali mu register nibo bagya kwetaba omukalitango kano akokukoma Takwana jugumbiza abakazi okurorangu baija mu bwingi okoma okwekiro kya kana na gambango nyamirimu ezo zibankuru muno omukusembeza obereza halabantu ebyo biraho polisi ombunyoro egumiza abayikazi ngu obulinzi bugya kubaho obwamani omukalitango kano akakoma obutebe bwa abakazi muno wentebe ekubanza hakiaro Solomon Mugisa ono akunywanisa abantu babulikiro na polisi kandi nakoranka kugambira polisi omkichweka kya bunyoro ya matemba agambirengu polisi mazire ira kwetekaniza kandi ina abasirikara abakumara kwetorora ombyaro ebikwa ukana kulorangu akarurukanu kabako businge Mugisa gamba enyuma ho bakataya abasirikale aba special police constables kandi banu nubo okuija konyera ho no kugumia ebyo kwerinda ombichweka hamuna nyama sazezi kwa ukana ombichweka kinu kiabunyoro krorangu akaruru kaba kubusinge kaba kubugabe kandi kubuinganiza
0: okuranti tutulienzire abantu baitu nukua karuru wakateire kurunga atalo kizukiona teka nzichi kumara kani kusima na government yaitu atali nkubaliza ama polisi baitu mazire kureportinga uma sub counties gabu mata unikansus gabu haba kuja kwa hana tukonyero mchweka vya kani naitu na district kuja kuba ne yongera security
10: omukura jogumbiza abako mibaije mwingi kandi betabe omukukoma okwa owentebe yokubanza ombiaro vyabu oteire hono butebe wabakazi na gambango webembe zibunu buleta enkura kurana harulengo lwa hakiaro habwa Spice FM mnye Flavia Ajo
8: Webale mnomnya makuwa itu Flavia Ajo kutukiala makuru aga kwa tagana na akaru rakaja kutera kulengo reviaro baba ikazi kurugwa mrubuguru wa hoima batisabile ababa gonza kubani barabaho akikaro ekentebe yukubanzo kurangu baro na buchioke heimbe okuranti basembeza obuhereza ombuchiweka biyavo mnye makuwa itu Flavia Trisha Bigirwa enabiyo mbuijuile

0: Tuli supposed kubagani rahagati wani nyabawa.
1: Hmm? Eh, garukam?
0: Mbaile ni umutu wangi ukubanya.
1: Hmm.
0: Na mwenye soko mwa mpuata.
1: Hmm.
0: Ya sasuriraro.
1: Na polisi.
0: Tuli supposed kubagani na nye wani nyabawa gabi raho zini kubanya.
2: Okay.
1: Eh, hey, kutemerao polisi. Kali. Akusemba yu ni iwelo.
3: Halo.
1: White.
3: Ile Kadiki.
1: Oha?
3: Ile Kadiki.
1: Ego linka?
3: Kadiki kikola.
1: Mm-hmm.
3: Achipa linkaguza.
1: Mm.
3: Arohuwa na wajulizi ba oo wajulamu.